聞く森窓の巣誰を冷たい風がぐーらぐーら揺さぶる正午のテレビジョンの天気予報が台風第23号の接近を知らせる来る来る